0: Fraser with this next song on Radio Mama.
1: Our local Wajidi word today is dudu. What is a dudu? Dudu is a dog. You can use dudu in this sentence. Look out, dudu coming. Or, that dudu is following us. Dudu is spelt D-U-T-H-U. Can you say dudu?
2: This message was brought to you by Bundeera Itawanga Language Centre and Radio Mama.
3: Urma igu se da urma pebri pekeni igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu